0: 이니야 가라즈 주부터 단다 또 첨부 여배이나 양칼라 딘주리기야 누게 매대바시리 뒤긴도 가라즈 포에 미드 아 춘중다 가라즈 부 교부직 이미나 뒤긴도 칼라 아니가 소리 아 칼라라 점자 야고 신난 거야 자기도 당에 수부 편도 칠라 주제 된비 세리 카셰 고슈바이나 당부 가라즈 딱도 주심비 도당 두십 레스비 세리 타다 니 Seju tenla, Habado, Subu, Soje, La Pendo Chivayu, Detarasun, Ani, Gudoda, Juziri, Nundu, Chebe, Barleta, Jimu, Geduri, Nire, Dodu, Kazuchogrisna, Nimare, Dodu, Tengyam, Nibatu Chugu, Niba Deni, Rongala, Nubayam, Sil Numde, Poa Judewadam, Subu, Nibatu, Gune, Jinki, Durik, Shimbe, Nire, Tengi, Nibatu Chugu, 하버도 나서 개고나 집어서 이나 대디 주더비 편도 첨부유 수만이 담배고 쉬바이나 내담네 랑리 되기 미시 세식이나 내니 중 누가 찌눔단데 당시 채나 류초제라 개발기 누가 채와시유 대한 소수 포에 매줄라 시대 점도다 박주소 강디 주교이 시바 당연 모세 고도 좀 쉬바이나 Mwze shibani tsume kungsu tope, shogo tang labu, logo beze, labu marbo, beze, senrik, denzu, tatak tuyu, shindo yang tuyu, shadang dawi, juyue la, doang, hajang che, tseri jemba tang, zueba, mweba che, kalak tang, danda, chutuba, chutuba ina, lugi tsugue la, shindo pendo chenbu yu. Hakbadu mwze jemba, gonga labu tang, gagun, logo beze, labu so, jinse, rik, mangzam, Shetubaina, Dirilani, Vitamin Sama, Sangyutab, Subu, Takibata, Nebungungo, Jela, Pendo Chimbo, Yutabashiri. Habadu Mozeri, Mangsum Chetubaina, Naranzu Subuna, Mixedo Togata, Taxi Yundu Toa, Shakum to Toa Chigi, Pendo Chimbo Yungi. Naranzu Bibena, Taxi Tobu Nena, Ming Misibi Nishi Mangu Yongshintu. Dini Junze Kanishena, Naranzu Bibani, Shadan Changra. Shakzila Kavushira Nangitu. Habadu Muzel Jembatan, Bena Green Slot, Mangu Chunangimitu. Shindoyan Tedam Chugimitu, Angaranzu Bibena, Migin Nazatan, Tashin Nishi, Mangu Shiungitu. Teda Indu, Shelanyam Muzeri Kangwan Chugutan. Jungna, Shindoyan Chugiti Gachamuri. Habadu Shela Mundan Ji, Jedu, Chugodanda, Chusaburi, Mansam Tuneti Gachamushi. Habadu ngaranzu bebe jidona sherik mangbushik deju nangidu. Shase na juu chenbu yubi subu pendo chenbu yungi yubi izi nangidu. Deni peje noba shikri. Bena gyagarzo mangchewa shasa gimindu. Habadu gyaga mizan chewadan riru chewadzo zawane shasa gime. Konzu ni tserinla subu neme joba chewa shi yungidu. Ngaranzu gyaori miche galublan bebaso sha nyungdu dongu. Gyagarzu belangde shame kala deju nangu. Shame kala ni dhuwachila pohara judawa. Duxi ngaranzu dagba galu nangi yubare. Dedan sonza shani chujo ni shenang dikba cheshuita. Shasa gengi chedu ensemjengi sok jigi yudab. Sok jigi dikba ni cheshuishi yindab.
1: Dedan sonza?
0: Ani shani chujo tonne shenang dikba cheshuishi yin. Shasa gengi chedu semjengi sok jigi yudab. Sok jibi dikba ni cheshuishik indab, chujog ni shenang dikba dang, chudin toni shenang, shale in subur nebu mangbu kuki yu, hakba du dibi dang, takshigi nishin, modum chadum shok, shasagin solam, pukdu chewa yungi du, dedin shayi chab, shale ju chibi, se, shingdo dang, woma, mar dang, chura, ngoze jimberi, mangzam, chue nawa yina, shale lakbi subur, chujur chela, Nena za nyunga. Judewa. Dikba chunga jia yungi yu. Derden satendir kibi zishin durik. Shingdo tamje la miye subur pendo jengi. Miksegi nivam, vitamin, iron, protein rede yuwa yin. Derden cashin chutuwa yin na pendo yu. Menshundu karisungdo shena. Dugundu ni sezu rembarsa. Senam jiyang cele bakja de. Yang la dangxin, ji la qirang zang, de la ju la cui